0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. Oh, señor, don Alfredo Muradás, faleceu no Carballiño, os 92 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Genucha Gómez Janeiro. Fillas, Maribel e Mónica Muradás Gómez. Fillos políticos, Javier Ramos e Alejandro Tato. Netos, Sofía, Elena, Raquel e Adrián. Neto político, Iker. Irmás, Ofelia, falecida. Laura, falecida. María e Asunción. Irmáns políticos, Manuel, falecido. Celso, falecido. Paco, Francisco, falecido. Lola, Etelvino, falecido. Chola e Vicente. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración. E asistencia a conducción que terá lugar. Mañá sábado, día 20 de xuño, ás 6:30 da tarde. Desde o Tanatorio Pompas Fúnebres Carballiño, sala número 2, ata o Templo da Veracruz, onde se celebrará o funeral. Posteriormente procederá a inhumación no cimiterio de Señorín, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabo dano do señor don José Benito Pérez Martínez, falecido en Paredes, Leiro, o día 19 de xuño de 2025, aos 91 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Aurora Santiago Hermida. Fillos, Luis e Manuel Pérez Santiago. Fillas políticas, María del Carmen Janeiro e María Belén Godoy. Netas, Alexia e Tania. Irmáns, Leopoldo, falecido, e Luisa, religiosa siervas de San José. Irmáns políticos, Lola, Genaro, Luisa, ausente, e Rocco, ausente. Sobriños, primos e demais familiares, róganlles unha oración e asistencia ao funeral de Cabo Dano, que terá lugar mañá sábado, día 20 de xuño, ás 7 da tarde, na igrexa parroquial de Santo Tomé de Serantes, Leiro. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabo dano da señora, doña Concepción Rodríguez Fernández, veciña de Prexigueiro, Uirixo, falecida o día 21 de xuño de 2025, aos 75 anos, en Prexigueiro, Uirixo. Descanse en paz. O seu esposo, Juan Pousada Fariñas. Fillos, María Carmen e Marcos Pousada Rodríguez. Filla política, Pamela Liza Huerta. Netos, Julen, Eider e Marian Pousada Liza. Irmáns, Tucho, falecido, Cesario, falecido, Carmen, falecida, Socorro, falecida, Josefa, falecida, e Manuel. Irmáns políticos, Teresa, falecida, Pepita, falecida, Pepe, Manolo, Antonio, falecido, e Carmen. Consogra, Yola Huerta. Sobriños, sobriños políticos, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia ao funeral de Cabo Dano, que se celebrará mañá sábado, día 20 de xuño, ás 6 da tarde, na igrexa parroquial de San Xulián de Parada de Labiote, Uirixo. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia da señora, doña Berta Zoila Rodríguez Gómez, natural do Torrón, o Carballiño, viúva de Ernesto Fernández González, Pache, descanse en paz. Expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrado onte na igrexa parroquial de San Roque de Señorín, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.
1: Dende Cope o Carballiño expresámolo noso pésame ás familias dos finados.
0: En Funeraria La Pasión facémonos cargo de todos os trámites e para a súa maior tranquilidade estamos á súa disposición ás 24 horas chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros. Na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A Funeraria Decana do Carballiño.
2: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambialo, verdade? En SR Detail ti das parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e panéis para que volva a lucir como novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible ao máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, O Carballiño, ou en srdetail.es.
3: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013 puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988 60 22 52 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
2: Estilo, comodidad, con todas las novedades de tempada en Yerit Modas. Roupa para señora e cabaleiro con tallas ata 62. Agora, con máis facilidades, con pago de tarxeta en TPV. Yerit Modas, Rúa Rosalía de Castro, Soportales. Porque en Yerit Modas está a diferencia.
4: Si la salud es lo más importante, estamos de enhorabuena. En el Centro de Acupuntura con Láser seguimos a tu lado ofreciéndote tratamientos sin agujas, totalmente indoloros y de contrastada eficacia para múltiples patologías: ansiedad, depresión, migrañas, cervicales, lumbares. Cita previa en el teléfono y WhatsApp 644-166-445. Centro de Acupuntura con Láser Esther Sánchez Trapero. Perfectino Vieitez 16, primero, Carballiño.
2: En pleno corazón do Ribeiro, Eurostars, Mosteiro de San Clodio. A excepcional elección dun mosteiro cisterciense do século XII, de incomparable beleza. Para a túa boda, bautizo ou primeira comunión. Con increíbles salóns e dous claustros. Eurostars, Mosteiro de San Clodio. 988-48-5601.
5: Penini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-23-22. Penini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
2: En Orcellón, Carballiño y Lalín damos color. Aprovecha nuestras ofertas en papeles pintados, productos en liquidación y colores descatalogados. Además, cuida tu casa con nuestras pinturas e impermeabilizantes de exteriores, perfectas tras los meses de lluvia. Pásate por Orcellón y renueva tus espacios al mejor precio.
6: Teatro Principal de Ourense. Próximos espectáculos en Suño. Día 25, Festival de Danzas Orientales. Consulta toda información en teatroprincipalourense.com. Disfruta de cultura. Deputación de Ourense.
7: Para este mes de xullo, os cursos de verán da Escola de Música MAG 7 Estudio, no número 5 da Rúa Ourense do Carballiño. Cursos intensivos en batería, guitarra moderna, música, movimento e percusión para nenos, canto e técnica vocal, e moito máis a túa disposición en mag7estudio.com. Ademais, xa podes matricularte para o vindeiro curso 2026-2027, que dará comezo en setembro. Ah, e o martes 30 de xuño, a 7:30 da tarde, xunto Paz Baibén, estás convidado a audición fin de curso dos alumnos da Escola de Música MAG 7 Estudio. Esperámoste.
1: Esta é a tertulia de Cope o Carballiño.

0: ¿Qué acontece? ¿Qué acontece os venres a esta hora na nosa comarca? ¿Qué acontece os venres? Pues que a xente escoita a radio, gostalle escoitar a nosa tertulia dos venres, gostalle a veces cando está máis ou menos tranquila. Bueno, depois ven un día que está máis ou menos así pacífica, xa botan de menos que haxa un poquinho máis de lío, un poquinho máis de polémica, que está ben. O único que lle pido aquí aos nosos contertulios é que, bueno, pois saiban comportarse, cando está falando un, pois nada, que acabe de falar, despois fala o outro, e así seguramente pois toda a nosa audiencia e todos os nosos ointes pois enténdenos mellor. José Antonio Barge, moi boa tarde.
1: Hola, boa tarde a todos e a todas. Bueno, e non chegar armados. O sea, xa de principio.
0: Ah, eso... Después,
1: que nos respetemos os turnos, nada máis.
0: Ah, nunca.
1: Apoio ni... eso.
0: Manuel Nogueira, que tal, como estamos?
2: Hola, boa tarde, que tal?
0: Gonzalo Rodríguez, moi boa tarde.
3: Hola, boas tardes.
0: Seba Lamazares, que tal?
4: Hola, hola, que tal?
0: Fátima Gómez.
5: Que tal, moi boa tarde a todas e a todos.
0: Aquí Nogueira é a segunda intervención esta semana no micrófono azul de Cope o Carballiño, que nos fixo de cronista, que foi o martes, cando estiveches aquí o luns.
2: O luns, sí, por mor
0: facéndonos de cronista do incendio en Moreiras, en
2: Becoña.
0: En Boborás, bueno, na parroquia de Moreiras.
2: Sí, a verdade.
4: Bueno, no Gavián incluso.
0: De Moreiras, bueno, sí. Foron varios núcleos que estiveron amenazados polo lume, extinguido desde Antonte, desde Outronte.
2: Ao final creo que arderon casi 280 hectáreas, 277 creo que foron, pero bueno.
0: Bueno, algunhas máis, algunhas máis porque a cifra aínda era provisional. Por certo que na información de medio rural non sei onde a teño, aquí a está, estaba o revés, a inversa os datos das hectáreas que eran de monte raso e de arbolado. Porque na comunicación decíase que efectivamente o lume afectara a 277 hectáreas, das que 210 son de monte raso e 67 a arbolado. Cando?
2: É ao revés.
0: Foi ao revés.
2: É ao revés porque ardeu moito monte comunal, moito piñeiro, moito, bueno, onde estaba.
4: É que se monte todo
2: a masa arbórea máis, pois que gasolina realmente por lume. Bueno, ao final non houve que lamentar por nin daños personales, nin daños nas viviendas, que era o importante. Pero bueno,
0: estivo cerca de ter que lamentar pois sí, males maiores, máis maiores do que xa de por sí, pois o daño ecolóxico, medioambiental irreparable, ¿no?
2: Pero bueno, ao final non houve que lamentar eso, daños personales nin nas viviendas, pero bueno, que sirva, como xa comentei o lunes, de toque de atención de que hai que pois buscar outros modelos de cuidado e de pôr en valor os nosos montes, ver, por exemplo, como fan no País Vasco, ¿no? Tomar medidas como se fai ali. Sei que aquí temos o minifundismo e loitamos contra algo moi complicado, pero bueno, eu creo que se poden facer certas cousas e sobre todo buscar que a riqueza se centre no que realmente se ten que centrar, que é o monte, e non que se xa a riqueza do lume real, ou as políticas que se centren en eso. Entonces, máis medidas preventivas, e así intentaremos pois que as medidas paliativas vayan disminuindo.
0: Bueno, pois non sei que pensades o respecto, porque creo que é un tema realmente relevante, non? Para o presente futuro pois desta nosa terra, non? Porque, bueno, son tantas e tantas cousas que oes, ao final, bueno, pois aquí isto ou se lexisla dunha vez por todas, pois se ordena o territorio e a terra, ou senón aquí apaga e vámonos.
1: A ver, igual... No, simplemente decir que aquí o problema é moi difícil por unha razón fundamental. Eu, cando era pequeno, que xa hai moitos anos, traballabas o monte. E isto que eres tú...
0: E non había brigadas, ni siquiera había brigadas de bombeiros forestais, ni medios terrestres, nin aéreos,
1: Nin había lumes.
5: Traballabas... Bueno, lumes había igual.
0: Lumes sí que había, pero eran moi moi microlumes, moi pequenos, porque os veciños acudían ao momento.
1: Apagaban os seus veciños. Non había bombeiros, nin
5: Pero esas campanas que sonaban las iglesias, ¿no? Que chamaban a todos los vecinos para ir a sudar.
4: Pero José Antonio, trabajabas a terra, ¿no? Porque los montes de aquelas no eran montes, eran
1: terras. No, estaban trabajando.
5: Había montes y había leiras. Había montes y había leiras.
0: Cuando era necesario, cortabas tres ou catro piñeiros e saías dun apuro.
5: Ya, o que falamos, onde van ahora os piñeiros? Ahora os piñeiros están
1: todos... Que mataba fama neste país eran os piñeiros. Necesitabas comprar, digamos, os cerdos do ano que ven. 10, 15 piñeiros e listo. Necesitabas a cuota para a festa. Antes había festa en todos os pueblos e a xente non tiña moitos medios, pero que vendía dos ou tres piñeiros e podía pagar a cuota da festa. Pero que quería decir? Quería resaltar algunha zona onde hai moita agricultura que non hai incendios. Na zona do Deza hai moi poucos incendios. Eso nos demostra que a única solución é...
0: Porque o territorio está ordenado, e hai gandeiría, e hai actividade agrícola. Claro.
1: Pero aquí, bueno, aquí y en Xinto está igual.
0: Aquí está todo abandonado.
4: A ver, hai unha necesidade que temos comentado na provincia de Ourense de unha ordenación imperante do territorio, e posiblemente as administracións terán que tomar as riendas, e pode que o teñan máis fácil que nunca, porque antes o haber moita actividade veciñal nas aldeas, pois iba a veces, que temos falado aquí de o que era terrible, pois falar dunha parcelación, dunha parcelaria, ou falar de reordenar o monte e o territorio. Ahora, evidentemente, está casi todo abandonado. Os poucos que quedan ou que quedamos renunciamos moitas veces ás nosas obrigas de cuidar esos núcleos e de telos limpios como se debería, porque é un gasto e un traballo innecesario, que nos parece. E entonces, pois, igual, cando as administracións, pois, tanto autonómica como estatal, deberían de lanzar un plan estratégico que solucione todo isto.
3: Bueno, sí. Eu, a verdade, José Antonio, me quedei con detalle, que eu que veño dunha aldea, que son dunha aldea, aquel refrán que dicían os nosos maiores, en cuanto hai piñeiros, hai cartos.
1: Pues sí, era así.
3: Como mudan os tempos,
1: sí.
3: Non? E falando do monte, do rural, todos sabemos que agora o monte aumentou, sabemos que hai fincas que se deixaron de traballar, hai menos ganado, que sí, tamén faguían boa limpieza, incluso ovellas, cabras, etc. Pero eu non me canso de avisar, únicos responsables que temos máis cercanos son os concellos, non? Aquela franxa de protección das viviendas de 50 metros, vemos que hai concellos que pasan de largo, e debemos ser un pouco máis serios, porque podemos comprobar o que pasou o ano pasado cos incendios en viviendas, personas humanas, e eu apelo outra vez máis á responsabilidade do Concello de Carballiño, e fago extensible a todos os concellos, para que prioricen e respeten a franxa e obliguen a aqueles propietarios que non fan a limpieza a 50 metros da vivienda. Vamos proteger, imos empezando por aí, e despois iremos á Xunta e ao Goberno Central, pero non somos os máis directos que temos que defender as nosas viviendas, non?
4: Pero é aí onde ten que haber un cambio e un apoio legislativo, que é que, bueno, e despois executivo, que é que moitas veces non se atopan os donos das vivendas, e iso é un procedimento largo. Cando xa por fin tes articulado legalmente poder limpalo, igual xa pasou a temporada, que é co que nos encontramos. Por iso esas franxas nunca acaban de estar limpas. E logo que hai outro problema, tú dicías, onde hai monte? Non, se o que sobra é agora, o monte que hai, o que non hai é comuneiros, ou e os poucos que hai moitas veces ni siquiera deberían ser comuneiros, porque non viven ali.
0: Non hai monte onde está organizado. No resto, o que hai é bosque.
3: Claro, bueno, se hai bosque, por que a xente non traballa como antes? Pero bueno, Sebas, o máis directo e os primeiros responsables sen respetar a franxa é faguela respetar, porque ningún veciño ten por que denunciar un ao outro. Ven ao concello, e ao concello é o que se ten que encargar de buscar o nombre do propietario, poñerse en contacto. Se non o limpa, lle pasa a minuta por vía judicial. E sobrarás, como todos sabíamos, aplicar o conto.
4: No, claro, pero para eso hai uns plazos e uns procedimentos, no, que é o que fai farragoso o tema. De feito, agora, cada ano, vemos que cada ano fai máis calor, hai máis sequía, estamos vendo que vai a ir a maiores este tema, o tema dos lumes. Sí que é certo que desde que se sacou o novo plan dar franxas de protección, pois se ve un pequeno avance e cos lumes son virulentos en medio do monte, pero suelen chegar con ou se suelen atallar bastante máis facilmente cando chegan os núcleos de población, que moitas veces no medio do monte non se dan atallado.
1: No,
4: o sea, hai que esperar a que cheguen cerca dunha franxa ou cerca dun corte para poder atallalo, porque moitas veces non se dá atallado por moitos medios dos que se dispoñen.
1: No, porque antes os camiños que iban ao monte estaban limpios e funcionaban como cortafuegos.
4: No, mira, antes non valían de nada os camiños, José Antonio. No, o que estaba limpio é o campo.
1: Pero
4: porque, mira,
1: eran cortafuegos. No, pero
4: porque mira, unha anécdota. Mira, eu antes, cando iba ao pueblo, desde Carballiño, ibas a Fonte Moreiras, e desde casi Brués, subindo por Nogueira e tal, vían sus pueblos desde a carretera, e agora non se ve nada. O sea, e antes había camiños, pero era camiños con un monte totalmente diferente. No, hoxe en día esos camiños non valdrían para nada tampouco.
1: Coincido contigo en que hai un problema moi grave en este país. Eu non sei se o 25 ou 30% das propiedades non se sabe quen é o propietario, posiblemente, ou a mellor cédeme no porcentaje.
4: E máis aquí na provincia de Valencia.
1: De eso,
3: o mellor quedas corto.
1: Claro. Bueno, aparte de eso, hai outro problema. Por que non se fai cumplir, digamos, o desbroce nas líneas de protección? Porque eu vou falar por unha situación personal. En Xinzo Ayuntamiento chegou un convenio con Seaga para que o propietario que quixera pagara, registrábase ali, pagaba, pois eu xa hai 2 anos e ainda non viña hoxe a limpialo. Que é o que pasa aí?
5: No, claro, é que hai unha mala xestión. E non só eso, mira, perdona un momento, falabades antes de que xestión ou xestión, de piñeiros, non piñeiros. Hoxe en día, os montes, e sobre todo aquí ao redor, os piñeiros están todos enfermos, están todos caendo. Quen saca toda esa biomasa do monte? Quen avisa ou son conscientes no Concello de que realmente hai unha plaga? Hai unha plaga que está acabando co monte. Non sei se o están deixando que continúe pa facer, sabe Dios que, pero non se está atallando. Entonces é normal que haxe unha cantidade de biomasa no bosque brutal, claro, brutal, e non claro. Se, esa madeira non se pode aproveitar.
0: Claro, pero eso non é deste concello, non é.
5: Non é de moitos.
0: Deste concello nin do outro nin daquele outro. Por eso eu digo,
5: un problema estrutural.
0: Ten que vir desde arriba.
5: Sí, claro, que
0: hai que legislar. Temos propiedades, fincas de 100 metros cuadrados.
2: ¿O qué? ¿O do tamaño de esta mesa?
5: ¿O de 20? ¿Qué, o de 30.
0: ¿Qué menor extensión que a deste piso donde estamos? Hasta que non se tiren balados, hasta que non se organiza terreo territorio, esto non ten solución.
1: Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. En eso sí, no hay forma.
3: Eu son un pueblo de San Amaro, que se chama Cristimil, tiñeu 12 anos, xa choveu, non? Cando se fixo a concentración parcelaria, eu recordo o pueblo que non entraba prácticamente un coche ao pueblo, todo eran camiños, arboleda, bueno, aquilo era de pena. E sí, é verdad que trouxo os seus desgustos, porque aqueles dous ou tres que movían un pouco o cotarro e economicamente por faguían das súas, non? Pero eu penso que ao final foi un final feliz, todos os veciños quedaron contentos, hai pistas por todos os sitios.
0: Unha concentración parcelaria que hoxe tampouco tería moito sentido pola dimensión das parcelas.
3: Dimensión das parcelas. Sí. Bueno, daquela xa a dimensión
4: sí,
3: sí. Era bastante...
4: A ver, daquela aportaba.
0: Daquela sí, pero grande. Xa choveu. Hoxe tens que facer outro tipo de ordenamento.
3: As cousas hai que las, bueno, adaptando tamén aos tempos, non?
1: Sí, sí.
0: Bueno, pois é unha aldea, comenta este ointe, unha aldea corto herba 2 veces ao ano, ou 3 se é necesario. Pero os veciños que teño arredor nunca limpan. Isto parece unha selva. Así que, para min, eso pareceme tempo perdido porque solo limpo eu.
4: Claro, ao final o único que faz é que te desanimes e te desgastes e digas, mira, si total, para que limpo eu, si o do lado non está limpo, vai chegar igual. Entonces dices tú, bueno, chega un momento que te aburres e dices, este ano non limpo, xa que non limpan os demais, e ese é un pouco a
5: pero que decía, o de que decía José Antonio, que xa os propios concellos teñan unhas brigadas específicas para que toda esa xente que pues, que non existe, ou que morreu, ou que non vive ali, ou que sea, que se limpe, que se manteña todo limpo, e despois, do mesmo xeito que chega chegan as facturas da auga e chegan as facturas do lixo, pois que cheguen as facturas da limpeza. Esa está. Acababas o problema. Pero... Ainda por riba tiñas a moita xente traballando.
1: Aquí pero se igual pagas antes. Pagas antes para que cheguen a limpiar, claro. Pero pues non van.
5: No, no, no, pero,
1: chega, non dan chegado.
5: Pero no, pero paga despois. Que limpen primeiro e logo que che pasen a
3: bueno,
5: factura.
3: Hai pues incendios sí. Que non nos dá pagado no, nin o grupo de Gromir, nin o bombero, nin nada.
5: Pero eu falo de forma preventiva.
3: Bueno, pero falo de outro incendio. Hoxe podemos comprobar,
5: ay,
3: que
5: sí, sí.
3: Ali estuve presente no pleno de Carballiño, un incendio que me parece que podían vir 20 avionetas que non se daba apagado. E o peor de todo é que eu salín alucinado vendo como este goberno por ben de Carballiño e aqueles que non lle gusta que eu repita sempre o mesmo vou estar aí.
6: Hai que avisar aos bombeiros, eh?
3: Sempre sí. Na defensa dos veciños.
6: Bueno, hai que avisar aos bombeiros porque
3: eu
6: son
3: eu non sei se o sabedes, pero parece que non temos alcalde. Hai un alcalde ilegal. Hai un alcalde ilegal. E o peor de todo que tanta secretaria como grupo de goberno, eu sabía, e non se comunica nin os da oposición, houve un pleno, parece...
6: Bueno, explícanos porque...
3: Que parece senón, ser que sí.
6: Das, a ver, Gonzalo, explícanos, no, ponnos en contexto, porque
3: honesto.
6: A nosa audiencia dirá, pero a ver, que, bueno, que foi o que pasou, ardeu o concello?
3: Pero se si me deixas...
6: Pero si estamos, igual estamos alarmando a xente.
3: No, non estamos alarmando.
4: Bueno, non sería a primeira vez.
6: Pon a nosa audiencia en contexto, pero que si foi o que
3: si, pasou. A ver, pero se si me deixas a eso, vou.
6: Claro, veña,
3: bien, parece ser que o 29 chegou unha notificación ao concello, donde a Paco Fumega lle diron unha absoluta. Bueno, parece ser que non pode seguir de alcalde.
4: Una total,
3: capacidade total absoluta.
4: Bien. Total, total.
2: No, no, absoluta.
4: Revisable.
3: Absoluta.
4: No es permanente.
2: Absoluta no revisable.
4: Bueno, no es permanente, no, no.
3: Bueno, papeles,
4: no es permanente, no, no.
3: Os papeles cantan.
4: Bueno, por eso.
3: E entonces, a secretaria tamén. A secretaria non sabe o que faguer.
4: Ah, vale.
3: A secretaria non sabe,
4: claro,
3: o que faguer. Todas son consultas.
4: Para cumplir o gusto de legalizar a Paco.
3: Quedamos en que non íbamos a interrumpir. Se tú me interrumpes, home, xa terás o teu turno de palabra. Sei que non che gusta, sei que estás nervioso.
4: Home, non che gusta que te interrumpa para que puntualice, eu entendo
3: con
4: tamén.
3: Con toda a tranquilidade, home, non pasa nada. Vamos explicar aos veciños o que houve, porque é de todo.
6: Imos,
4: evidentemente.
3: Supostamente, a secretaria non o sabe. Tampouco. Entonces, enténdese, e se o miras en internet, o explica moi ben, donde... o alcalde, nese momento, ya hai que retirar todas as competencias e ten que deixar de ser alcalde. Donde está obligado o teniente alcalde a someter unha votación para o novo alcalde. Un novo pleno e someter a votación. Cousa que ocultaron, porque chegou o día 19, o día 25 firma Alberto, este famoso Alberto, un decreto. E o día 28 hai pleno. O 28 de maio.
6: Sí.
3: Non se lle comunica aos partidos da oposición nada, se ten todo por acalada. Por que se lle cala aos veciños e á oposición este tema? Entonces, amigo Sebas, a secretaria non sabía que responder e dixo que estaba pendiente dunha consulta. Xa fixo unha, estaba pendente. E ao Partido Popular parece ser que fixa consulta cos abogados da Diputación. Porque ao mellor os abogados da Diputación son os que teñen que defender a Diputación, porque agora o Concello vai denunciar a Diputación, porque non sei que pasa aí. Ainda non sei se haberá que devolver uns diñeiros.
4: Bueno, igual...
3: O sea que agora hai un conflito Concello-Diputación. Entonces, os abogados, non sei, o caso está encima da mesa e é vergonzoso.
4: Bueno, igual o abogado xa sale máis barato que o abogado dar joyas de Zapatero, que foi o que, tuvo que pagar o Concello.
5: Bueno.
4: Que tuvo que pagar o Concello porque era o mismo que o de Pachi Vázquez.
3: Mira,
4: da denuncia,
3: ten de coidado que ainda non lle pagaste o abogado ao Rodríguez Rato. E agora ven o Montoro, cuidado. Agora ven o Montoro,
4: que
3: se fixo rica contra os españoles.
4: Que vienen, pero primeiro os que están. Mira,
6: por orden, Gonzalo, agora Sebas e tamén Manuel Nogueira. Veña, Sebas.
4: A ver, a secretaria evidentemente xa fixo a consulta, en ningún momento hasta ahora topou nada ilegal, porque senón xa o teña que haber...
3: Está pendiente...
4: Senón o tiña que haber notificado e que haber informado. Outra cousa é que a oposición busque calquera maneira para ilegalizar o actual alcalde. Pero,
3: en primeiro lugar, xa non é ilegal, cando iler din unha roda de prensa, en cuanto estaba de baixa... iba a estar Pepe Castro de alcalde. Ahora xa non está de baixa. Pepe Castro non pode estar de alcalde. Hai que someter a unha votación. Que pasa? Cal é o problema? Que o Partido Socialista está dividido. está dividido. E se hai votación, o Partido Popular non vai ter alcaldía. Sabédelo. Estades nerviosos. Poñedevos tranquilos. Este é polo ben do Carballiño.
4: Pero tú que falas con tantos concellales, e que falas con tantos veciños do povo, e que falas con tantos...
3: Falo, por certo. Eu represento. Ti non. Ti representas o Partido Popular que levas 15 anos mintindo a saco.
4: Eu represento a mí mismo. Mintindo, leva de moitos anos mintindo, por Gonzalo, por Dios. O sea, e iso de acusar os demais de mentir queda moi feo.
3: Home, cando un sabe
4: que
3: non
4: di, cando moitas veces un di que non, Sebas, non di unha verdade.
3: Viñeches un día aquí dicir que o caso, Gonzalo, delatorio, no? Que o pagaba un seguro, mentiches. Sí. A ti contaron
4: que había unha póliza, que había unha póliza de seguro para
3: mentira,
4: eso.
3: Sebas, despois, pa que a viñeras no. Contar aquí, bueno, fuches un inocente.
4: Tú contaches outra, Gonzalo. A do recibo do IBI, home.
3: A do recibo aí está.
4: Total, non vamos a empezar aquí, a que minta o que deixa de mentir.
3: A do recibo aí está. Porque non mentim sí para nada, bueno, cho demostrar.
6: Manuel.
2: A ver, eu escoitei no pleno e ando ben mirando. Son curioso, fixen as miñas consultas tamén nos libros que teño. E tamén, pois, no BOE, que é onde veñen as leis. Bueno, pois resulta que, se é verdad que o alcalde ten recoñecida unha incapacidade permanente absoluta desde o 19 de maio...
4: Non é permanente, Manuel.
2: Se é verdad que ten recoñecida, claro, quero ver ese documento tamén, teño ansias por verlo. Se é verdad que hai unha incapacidade permanente absoluta recoñecida desde o 19 de maio, todo que veña convocado, perdón, despois desa fecha, comisión, xunta de portavoces, plenos, é ilegal. E hai dúas leis que non lo din. Concretos artículos, por si alguén quere ir mirar, o artículo 3.2, o 5 e o 19, da lei 53/1984, de incompatibilidades de personal aos servicios e administracións públicas. E o artículo 33 do texto refundido da lei das clases pasivas. E hai unha sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a 969/2020, no cual a un alcalde de Cáceres, que se lle recoñeceu esta incapacidade permanente absoluta, tuvo que deixar o seu puesto de alcalde. Bueno, entonces, pues, si cae jurisprudencia anterior, vale. Y ahí a ley lo di claramente. Si
6: pues
2: es de verdad eso.
6: Clave
2: es, si es verdad
4: es permanente
2: eso,
4: o no.
6: Si es permanente o no es permanente.
4: Es una incapacidad total, pero de momento revisable, sí, parecer.
1: Total,
4: o parecer.
1: No, si es total, según, es revisable. Es revisable. Si es absoluta, no.
2: Claro. No, claro. Claro, esa diferencia.
1: Si es total, es diferencia. Uh-huh. Porque total puedes tú dedicarte a otra actividad.
2: A otra actividad, uh-huh. Pero si es absoluta, absoluta no. A ninguna. Uh-huh.
1: Esa es la diferencia.
4: Por eso mismo.
1: Pero entonces, bueno, aquí no
4: entiendo
1: podemos...
4: entiendo que por eso es donde está precisamente, vale. Que entiendo que esos artículos seguro que os tuvo que leer a secretaria.
1: Sí, sí. Esto cualquier abogado laboralista sabe.
3: Claro. A secretaria, pues tengo dudas. Sí. A secretaria, fixe una consulta, no debe quedar convencida, está pendiente de otra. A ver, ¿qué pasa ahora?
6: Pues terá que aclararse.
3: Terá que aclararse. Vamos a esperar, sí. Si es verdad o que Dios sabes, que vale. No es absoluta.
1: Un despacho de abogado laboralista que informa rápidamente.
3: Una vez en tu mente.
6: Terá que aclararse a situación.
1: Claro, no, aquí sí, sí. O problema que nos podemos plantear é qualquier tipo de incapacidad, claro. Lle reconoceu, claro. A Seguridade Social.
4: Moitas veces parece que damos por feito que o Concello de Carballiño non ten secretario. Ou secretario.
2: No, eu estou...
4: A ver, entonces, a veces, por eso quedo un pouco abraiado. Pero bueno, oye, no,
2: pero,
4: no pasa
2: entonces
4: nada.
2: É incorrecta a miña... O
4: no,
2: meu
4: no, no, no, pero moitas veces poñémolo en duda ou tal. Cando bueno. Estábamos co tema, mira...
2: No, eu non o poño en duda, bueno, eu estou dicindo bueno. Que...
3: A ver, ela manifestou que estaba
2: si
3: pendiente. Ela fixou unha consulta...
4: Pues evidentemente, a ver un novo panorama, ela a súa briga, e facer unhos informes donde teña que documentar a legalidade, bueno, deste pues, tema. Que é o que ten que facer a diario.
2: Ora unha cousinha...
1: Pero neste caso é moi... Muy concreto a situación, terá que informarse onde quen sepa, moito, non vai saber de todo.
2: O segundo punto que
1: quería, claro,
3: esperemos o informe.
2: O segundo punto, despois deste, o segundo punto que quería comentar é que, bueno, vale, sí, habrá que atender aos informes, pero que xa non é a primeira vez que se redactan mal, porque justamente sabemos que hai un contencioso administrativo contra a Diputación de Orense e tal vez o Concello teña que devolver os fondos do Cooperou do ano 2024. E os tres motivos que ven nas bases que crea a Diputación no propios fondos Cooperou, os tres motivos para devolver ese fondo é que non se poñan os carteles informativos cando se fan obras con ese fondo, mira tú, cando eses fondos se destinan a cousas que non eran
6: os cartos
4: destinados, sí.
2: O que era o seu principio, ou o terceiro, que non se justifica
6: cos medios que temos virtuais,
2: claro. Pero claro, pero
6: andar entonces ciscando por todas partes, sí, claro, os carteliños eses.
2: Bueno, vale, pero pareceme, bueno, vale, pero somos
4: tres vitalicios hasta que se caen.
2: O sea, alcalde,
4: después quedan ahí caídos.
6: No, que además aquí tivemos un caso que fuera muy chamativo. Uh-huh. Que fuera o da financiación da web municipal do Concello do Carballiño, uh-huh, que valera máis o cartel que a web.
2: Entonces quero dicir que a veces podese facer mal un informe o xestión mal, porque este é un exemplo. Pero se hai que chegar a devolver eses cartos, vos fixadevos que xestión se fixo.
4: Pero José, pero con eso tens que contar, o sea, tú non tens un 100% de efectividade en ningún lado. A veces encargas unha consulta externa que, e tamén ven mal feita.
2: Pues,
4: ou encargas
2: claro,
4: a un,
2: claro, polo que tú me comentabas, claro, de que hai que
4: e tamén non facemos nós moitas veces, ¿no?, aquí cando argumentamos.
2: Que sí,
4: entonces,
2: que sí,
4: bueno,
2: claro,
4: cuidado.
2: Pero eu lanzo a dúbida, eu lanzo claro, a dúbida. Ahora podo me equivocar.
3: Sí, esta pregunta,
2: a ver, espera, eu son un ciudadano. Eu non teño responsabilidade política ninguna. Os que están ali e xogan con estes cartos, sí.
3: Esta pregunta, bueno,
5: xa, pero,
3: esta pregunta
5: hay una diferencia importantísima.
4: Veces infundamos unhas certas en certezas máis que certezas que despois,
2: a ver, hay un contexto,
5: bueno, acabar de decir,
2: non hai unha incerteza, case un contencioso. De feito, o Concello contratou un abogado para eso, e van un dos decretos. Non é unha incerteza,
4: pero cando hai outros 20 que están correctos, xa estamos igualmente intentando fundar incertezas.
2: Eu aplaudo pues, cando as cousas van ben. Eu aplaudo, xa dixen que a inversión que viña para Plaza Abasto me parecía ben, ou dixen que era malo.
3: Ya aplaudimos aquí, o reconocemos.
2: Eu recoñezo as cousas
3: cando está mal,
2: costou, pero cando está mal,
3: esperemos que chegue. No, costoume non. Bueno. Oye, algo traeredes porque se escapa todo para outro sitio.
4: Sí.
3: Mira unha cousa, Adolfo Nogueira lle faguei esta pregunta a Pepe Castro. Oxe, sabía que devolver 400 e pico mil euros. Pepe Castro, como sempre, navega, non sei, se non se entera, se quere disimulalo, non sabía. Entonces ele dixo, "No, é cunha pintura nunha calle, non sei que, non sei canto, posiblemente tiñamos que denunciar á Diputación, pero bueno, que responsabilidade de políticos temos?"
6: Pois enseguidinho, nun momentiño, nun par de minutos regresamos e seguimos aquí, pois como acaba de dicir Gonzalo Rodríguez. Seguimos aquí navegando na Tertulia dos Benres en augas
1: moi procelosas.
6: Pois veña, nun
3: moi ácima, moi.
7: Este mes, las crepes y gofres de la Trastienda de Ernesto. Con nuestras crepes saladas, la clásica, la British, la vega, la griega, la ibérica o la Tex-Mex. O las exquisitas crepes y gofres dulces, a la que puedes añadir tu topping o bico deseado. Ah, y no dejes de preguntar por los combos básicos. Una crepe clásica o British más un refresco más una bolsa de patatas bonilla, todo por solo 9,90 euros. Y si le sumamos un gofre, ya tenemos el combo gofre de la Trastienda de Ernesto. Salía de Castro 27 o Carballiño.
8: O lado do Centro de Saúde do Irixo está a residencia para maiores Nosa Señora da Sela, con todos os servizos para a súa asistencia e confort que a convertiron nun referente no sector. No Irixo, residencia para maiores Nosa Señora da Sela, 988 2872-97.
7: No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. Realización, mantenimento e recuperación de xardins, desbroce de fincas, podas, podas en altura, afeitado de palmeiras, talas controladas, biotriturado de rama, destoconado de árbores. No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. 610-748-908. 610-748-908.
9: Atención afición, el Mundial ya está aquí y tu salón necesita un fichaje estrella. En Electrodomésticos Manuel Vázquez tiramos la casa por la ventana. Cambia tu viejo televisor por uno de última generación al mejor precio y vive cada jugada como si estuvieras en el estadio. Y ojo a la jugada, por la compra de tu nueva tele te llevas un balón de regalo para que tú también juegues en casa. Porque en este Mundial, solo los mejores salen al campo. ¡Golazo en Electrodomésticos Manuel Vázquez! Te esperamos en la calle Julio Rodríguez Soto, número 90.
7: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambialo, verdade? En SR Detail ti das parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e paneis para que volva a lucir coma novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible ao máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, o Carballiño, ou en srdetail.es.
10: Esta é a tertulia de Cope o Carballiño.
6: Recomenzamos aquí na radio, aquí en Cope o Carballiño, a nosa tertulia dos venres, con Fátima Gómez, con Sebas Lamazares, con Manuel Nogueira, con Gonzalo Rodríguez e con José Antonio Barge, hoxe coa nosa nómina de tertulia o completo, completiña. Hola, moi bo día, aquí nos saúda un ointe no WhatsApp de Cope o Carballiño. Os veciños da rúa Arrega temos unha acera chea de maleza debido a unha finca urbana que os donos non limparon e, según teño entendido, o prazo xa rematou, pois entendiches ben. Entendiches perfectamente ben. Unha reflexión sobre a problemática dos incendios. Bueno, temos varios, varios comentarios aquí dos nosos ointes, non? Que vos falabades da situación do alcalde, legal, alegal, pero aquí, bueno, a nosa audiencia vai por outro camiño,
1: Muy importante, por lo
6: que... Pois parece ser que sí. O rural está despoboado porque as diferentes políticas así o quixeron. No rural non se podía facer nada, nin un pequeno, nin un grande taller, nada de industria. Había que protexer o rural, que se impacto paisaxístico, que se impacto ambiental, todo para os polígonos industriais. Pois así temos o resultado. Tarde piou o paxaro, que non lle boten a culpa a xente dos pobos que se tivo que ir porque os botaron e siguen, que xa non deixan ter nin galiñas dentro de pouco. Todo é dicir unha cousa e facer o contrario.
5: Sí, os temas dos perímetros de protección, por exemplo, dos balnearios, das iglesias, de mil historias, entre patrimonio, medio ambiente e unha cousa e outra, ao final atan chas maus. Ten toda a razón este copenauta. E ao final queres ter unhas galiñas? Problemas. Queres ter unhas cabras? Problemas. Queres ter vacas? Problemas. Se poñen problemas para todos, que logo non se extrañen. Claro que hai que cambiar a legislación, claro que hai que cambiar mil historias, claro que hai que traer a xente aos povos, pero xente con cabeza, porque ao final, digoche tamén unha cousa, que logo se especule cos povos para vivendas turísticas, eso non vai traer ninguna solución a todo isto, porque alguén que ven fai unha vivenda turística ou se focaliza todo hacia certo tipo de turismo, non vai millorar nin a vida da xente que vive aí, nin todo alrededor, nin o monte, nin as leiras, nin os tarreos, nin nada. Entonces claro que teña que haber un cambio total e absoluto de legislación.
4: Sin embargo, non sei que nombrou o País Vasco.
6: Nogueira.
4: Pois sí. Exemplo de reordenación, de correcto, reagrupación, de defensa do rural, de precisamente non permitir calquera cousa, de controlar, de xestionar. Sin embargo, temos ese modelo, o puxemos aquí sobre.
5: Pero a realidade de Galicia, ojalá fora como a realidade do País Vasco, compañeiro, pero non o é.
4: Estamos falando dunha cousa na contraria.
5: Cando nos obligan. A ver, pero a realidade do País Vasco é a realidade de Galicia. É a mesma.
4: É bastante
5: sí,
4: similar.
5: Sí, cantos anos levan ordenados os bosques?
4: Norte do Atlántico é bastante similar.
5: Disculpa, cantos anos levan ordenados os bosques no País Vasco? Cantos anos levan ordenados os bosques?
4: Pois igual é o que tendremos un modelo que teremos que seguir, pero para iso...
5: Que tipo de explotación teñen no País Vasco? Teñen eucaliptos? Penso que non teñen eucaliptos, todo o contrario. Entendes, teñen outro tipo de ordenación, teñen outro tipo de formación.
2: Razón de máis que nos sirvan de espello e de camiño,
5: claro,
2: para nos...
5: Claro, pero a realidade non é a mesma, terás que adaptarte a realidade de aquí.
4: A nivel patrimonial, sí, sí. Pero tamén, Fátima, se si me deixas acabar.
2: Perdón.
4: Vale, incluso a nivel patrimonial...
6: O País Vasco ten a súa realidade, Galicia...
4: Evidentemente, cada territorio ten a súa.
5: Pero eso me refiro.
6: Empezando pola superficie, a provincia de Lugo é máis grande en extensión que todo o País Vasco.
4: Pero a ordenación é totalmente diferente. Apostaron por outro modelo, igual nos temos que fixar nos demais.
2: Salud,
4: pero claro, cando nos fan cambiar, reordenar, reestructurar un tal, por moitas veces non nos gusta.
5: No,
4: e
5: claro,
4: é o que criticamos.
5: Eucaliptos.
4: Claro. Ali non teñen.
6: Eu non sei porque hai que ir ao País Vasco, podes irte máis cerca a Asturias.
4: Igualmente.
2: En Lugo o sistema de ordenación é distinto, porque ali por herencia.
1: Ya, Mariña.
2: Claro,
6: a la Mariña Lucense.
1: Un campo sí. O rural, lo que quiere es rentabilidades para los que viven en no medio rural. A Mariña, é a zona que ten máis eucaliptos de España.
4: Sí.
1: E non hai incendios, porque
4: bueno,
1: son rentables.
4: Clima tamén. Ten outro clima e outra ordenación.
1: Pero eu non estou defendendo o eucalipto, por favor.
4: No,
1: pero quero dicir que aí, como ya é rentable o eucalipto, cuídano como aquí as vacas, ou aquí as ovellas, ou aquí as verdes.
4: José Antonio, non é que sea rentable.
1: No,
4: é que é necesario.
1: No, pero é rentable.
4: Po tipo de uso e consumismo que temos hoxe en día.
3: No, pero decir, o eucalipto é moi rentable.
1: Si conocedes claro. a Mariña, se a conocedes ben... O eucalipto ali trátano como se foren aquí as viñas.
4: Porque é de desarrollo.
1: Ese é o problema.
4: A ver, é rentable porque
6: bueno,
4: xa, é de desarrollo
6: desde a terra
4: corto.
6: xa para arriba.
1: Sí, claro, sí. Mariña, é dicir, a zona, digamos, do alto, digamos, do Fiouco hacia o mar, que son 20, 25, 30
6: bueno,
1: kilómetros.
6: Levaste a zona da Coruña, Carballo, toda esa zona é un eucaliptal.
1: E non hai incendios.
2: Mira, eu tuve unha...
1: Porque é rentable. E vigilan o eucalipto.
4: Polo clima, a ordenación e o desarrollo.
1: O clima é fundamental, porque hai moita máis humidade que aquí no sur de Galicia. Pero eu creo que hai a rentabilidade. E teñe falado con algunhas persoas que falan de moitos miles de euros. O que aquí dicíamos antes, Gonzalo, dos piñeiros. E les ora consiguen cos eucaliptos.
3: Sí, señor.
1: Que é terrible, pero porque é parcelulosas, pero bueno.
4: Por exemplo, estamos falando de Asturias, de País Vasco, de Cantabria, igual que o feísmo. Eles teñen outro nivel de legislativo, de controfeísmo que non temos nós. E é unha realidade. E eles, seguramente, cando van a construir unha casa ou cando van facer algunha construcción, pois tamén se ven moi restringidos. Pero eles,
1: moi
4: na mentalidade deles,
1: por
4: o entenden.
1: Falo.
4: O entenden. Sí. Cousa que a nós, a día de hoxe, moitas veces nos costa.
6: Moi bo día. Aquí nos saúda tamén outro ointe. Estades dicindo, alguén dixo, que se queres... pagar para que limpen os montes a calquera persoa, pois eu sei quen estaba pagando e tiñan os montes sen limpar. Bueno, xa o dixo aquí José Antonio Barco.
1: Sí. E falo de Xinzo, que non é o concello de Carballiño, pero a situación é moi parecida no 90%, ou por non dicir o 100%, dos concellos deste país. Sí.
6: Veciños...
3: Con detalle da...
6: sí, perdóname un momentinho. Veciños de Julio Rodríguez Soto, Puerto Rico e Colombia, exixen que non todos os contenedores do lixo se concentren en Julio Rodríguez Soto e rúas colindantes. Non os teñen nas súas rúas, teñen que desplazarse ata Julio Rodríguez Soto para levar o lixo ao contenedor.
3: Esa queixa traía eu porque veciños falaron comigo.
1: Julio Rodríguez Soto iba,
3: bueno,
1: iba a decir,
3: veciños falaron comigo e bueno, parece ser que falaron co alcalde ocasional ou ilegal, como sea, e lle dixeron o porqué. Quedaron estas calles.
1: O mesmo que me dixeron a min.
3: Bueno, pois que lle dixo que era para facilitarlle a recollida da Diputación.
1: Eso te
3: moi
1: me
3: bien.
1: Dixeron a min, sí.
3: Este fenómeno de alcalde ou ocasional vai favorecendo o camión do lixo e os veciños que carreten, porque non traen aí para diante o concello os contenedores todos.
5: E que recollan ali todos. Unha cousiña, pero logo,
3: favor.
5: Falando da basura,
1: sí que...
5: chegoume onte, bueno, fai pouco, o recibo do lixo do segundo trimestre, con recargo. Cando non me chegou a carta no seu momento, e non puden pagar en tempo e forma. Me parece que no pleno de hoxe, alguén levou queixas de moitísimos veciños que lle estaban pasando exactamente o mismo, aparte de vir mal a dirección. Xa non é a primeira vez que tanto na Diputación como aquí Recaudación teñen este modus operandi. A mí xa me cheira, porque non chegan as cartas, eu falei con Correos, que pasa, Correos, non me chega esta carta, non me chega acá. Natur lle pasou igual, pero a Natur lle puxenlle unha reclamación, e enseguida chegaban as cartas no seu tempo en forma. Estou farta, eu e a maioría dos veciños, porque nos están tomando pelo. Se lle fan o que me fan a min, a 1000 persoas, multiplica 1000 por os 10 euros de recargo, a onde van esos cartos?
3: Onde
5: van esos cartos?
3: Hai unha veciña,
5: perdona,
3: hai unha veciña que veu reclamar ao concello. E sabes o que fixeron? chámoste a Diputación.
4: Sí, un folio. Que hay un teléfono de consulta.
3: No,
4: sí.
3: Pero ya dar 5 o 6 teléfonos.
4: Bueno, claro, es que es a quien ten que chamar.
3: Pero ¿quién es la administración más directa con Ciudadanos?
4: Incluso no, pero vamos a ver, si eso, o da tasa, o está elevando a Diputación, tú terás que chamar a quien emitió ese recibo para que
5: Trapalleiros
4: o aclare. Incluso te dan una folla con varios teléfonos, porque a Diputación puso a disposición de los vecinos varias líneas de teléfono para que tú puedas chamar y no tengas que esperar frente a esa polémica que hay. Y eso pasa porque precisamente ahora o que peor levaba a empresa é cando os recibos entran en fase de execución, en fase executiva, que moitas veces non se reclaman e non se cobren, se deixan aí e é unha pérdida de cartos para as arcas municipais.
5: No, recupera por roubar os recibos.
3: As arcas municipales e a Diputación están recaudando. Hai recibos de basura que se lle dixo aos ciudadanos que aqueles todos que tiñan domiciliado que seguían o mesmo. E lle chega, tardaron en vir os recibos e agora aqueles que tiñan domiciliado lle chegan con recargo da Diputación. Afán recaudatorio.
4: Non é afán recaudatorio, afán é que aún non se recaudaba, Sebas, Gonzalo.
3: Afán recaudatorio.
4: Porque precisamente a lista das direccións que lle mandou que ten a Diputación é a que lle mandou a empresa de recaudación.
2: Eu creo que aquí hai un problema de procedimento administrativo, porque claro, partimos de que houve que facer o traslado de padróns. Desde aquí, en este caso a Diputación. Eu, non estou excusando, pero eu creo que é o que te pode pasar a ti, o que te pudo pasar a ti, Fátima, e despois digo, intentar solventar, non? Eu creo que, primeiro, hai un traslado de padróns, despois, o iniciar o incoar o expediente desde a propia Diputación, si se tarda máis do correcto, e chegalle ao banco, fora de plazo, o banco devolve. Entonces aí debería, ou a Diputación ou o banco, informar ao usuario.
5: Non o teño domiciliado.
2: Non o teño domiciliado,
5: a
2: vale.
5: A mí teme que chegar a carta.
2: Vale, eu falo
5: do caso, a súa obligación.
4: Sí.
5: Vale. O que pasa, perdón un momento,
4: sí.
5: O que pasa é que aquí en recaudación, cando fun e me pasou co tema do IBI, decíame, no, usted tiene la obligación de saber cuando tiene que pagar los recibos. No. Pues claro que no, es que teñen un morro que flipas.
4: Entonces,
5: no, bueno, hay solución.
4: Por bando sí, hay un bando que explica que cando son os periodos. Y o ciudadano saberlo.
2: En este caso, a Diputación o banco, telo domiciliado, teñen que avisar, porque o que non poden é cobrarche o sobrecargo o recargo a unha vez pasada a fase executiva do pago sin ter aviso.
4: Pero mira, volvendo sobre o tema de reorganización dos contenedores, sí que é certo que o que ten que facer o Concello é intentar poñer os contenedores, distribuílo de tal forma que sean o máis accesibles aos veciños, pero tamén a veces en certas rúas hai un inconveniente.

0: ointe. Moi boa, José Antonio, estás trabucado co da Mariña no ano 24, un lume no concello de Trabada, no mes de outubro arrasou case que 3.000 hectáreas, parou cando bateu con mar no ano 2025 no concello de Barreiros, 1.000 hectáreas e 5 bombeiros feridos dunha brigada. O eucalipto arde virulentamente, aínda que este ordenado. Bueno, o piñeiro coas piñas non
1: bueno,
0: no,
1: xa, no, acuerdo, se son, me permite,
0: arde todo.
2: Son contrario totalmente ao eucalipto, defendo, digamos, as especies autóctonas.
1: Se me permite eso, a ver, vemos que vamos escasos de tempo e debido á alarma social que está existindo no concello de Carballiño por o timo de estampita deste goberno por ben do Carballiño. Todos recordamos cando aquil Pepe Castro quedaba fora da mesa de contratación, despois veu de fenómeno, no, los políticos en la mesa, no, los técnicos. Técnico, este Pepe é técnico demais. Cando sempre entendín, entenden os veciños, que aqueles que teñen que tomar decisións e asumir responsabilidades son os políticos que foron elegidos por o pueblo. O señor Pepe e o señor Fumega e o Partido Socialista e o PP, que chegou de fenómeno, non lle interesaba que estuvera a oposición na mesa de contratación. Espacio Común xa lle advirtiu naquel momento que ollo co contrato, que quitaran as obras do recibo da agua. Non fixeron caso. E agora, os veciños de Carballiño nos quitan o diñeiro. Non se sabe pa onde nin pa que, porque isto é, non hai un proxecto, non hai nada de nada para este pueblo, non hai con que xustificar esta subida de agua tremenda, cando é un gobierno que está caduco, que non ten futuro de visión, non ten proxecto, non ten nada, cando estas obras as pudo subvencionar a Confederación Hidrográfica, a Aguas de Galicia, a Xunta de Galicia, o Goberno Central. Donde está o Partido Socialista que goberna en Madrid? Donde está o Partido Popular, ca Diputación, ca Xunta de Galicia, Aguas de Galicia, Confederación Hidrográfica? E claro, depois ven o presidente da Diputación colgar unha bandeira.
0: Está moi ben.
1: Sí, o problema da bandeira que non fai aire é parece ali a estatua de, pero por que non
0: primeira
1: puxo unha
0: bandeira,
1: negra?
0: Primeira bandeira Sendeiro Azul na comarca.
1: Xan, aquí o que ten que vir o presidente da Diputación é con billete. Por o menos traer o que leva dos veciños de Carballiño. E despois, por que non puxeron unha bandeira a 10 metros do outro lado do río, donde verte as cacas humanas e as compresas de ostapós? Ali é onde hai que poñer, a 10 metros do outro lado do río. Estamos falando
0: na avenida,
1: da agua.
0: Na avenida do Arenteiro.
1: Da avenida, estamos falando da agua. Non hai outra mellor forma de roubarlle os cartos aos veciños. Este é un clamor. É desde os colectivos, que xa poucos quedamos, porque tanto o PP de Argemiro Marnotes, tanto o señor Fumega, trataron de ir eliminando pouquiños colectivos da federación, ainda quedamos algúns. Estamos dispostos a dar a cara e a salir á calle e pedir firmas, porque isto non podemos permitir de que a agua haxa recibos que suba hasta o 100%.
0: Vale, Sebas.
3: Mira, a ver, hai un tema, sí que é certo que subiu e se disparou o tema da factura da agua. Tamén é certo que eso, de eso sabe...
0: Decía o alcalde en funcións, aseguraba, parece ser que... Que é así, polo que esta mañá estivemos comprobando, que na maioría das grandes vilas da provincia está máis cara a día de hoxe agua.
3: E eso tamén é certo. O que pasa que, si queremos entender o porqué de todo
0: isto... Isto que aseguraba onte Pepe Castro.
3: Primeiro, hai que remontarse ás novas normativas europeas que incluso che obligan a enfocar e a sacar uns pliegos que, por certo... votaron todos os partidos da corporación a favor. Cando se sacaron os pliegos, todos os partidos da corporación votaron a favor dese pliego, curiosamente. E cando se sacou a taxa, algún partido se abstuvo, pero ningún votou en contra. Que é curioso, xa, por ir poñendo un pouco de orden. Despois,
1: puxéronlle a carteira dos veciños.
3: Gonzalo, non podes justificar
1: o que estás dicindo. Este é un atraco aos veciños, nada máis.
3: O que estabas dicindo, porque é moi resumido, é moi populista.
1: A ver, levas 15 anos justificando o injustificable. Hai que ser máis serios.
3: No, é que por eso digo, hai que ser máis serios, Gonzalo, porque eso ir de populistas pola calle, eso non é serio.
1: No, vos,
3: vale,
1: vos
3: o que hai que...

0: E hai que explicar
1: en cuanto chegamos dalle, ao poder dalle, traca.
2: Dalle, dalle, a ver, explica,
0: o que hai que explicar aos veciños é que hai que comparar o contrato anterior que o licitou o vosso jefe, o contrato anterior.
1: Sabes quen privatizou a agua neste pueblo? Sabe la quen privatizou?
0: Os últimos 25 anos,
1: sí. Tú non sabes quen privatizou.
0: Os últimos 25 anos, Pachi, traes aquí o que che contan. Apellidos.
1: Mira,
0: no, eu non traigo que conta.
1: A agua privatizou na Argimiro Marnotes Pai no 91. E Pachi Vázquez
0: quen prorrogou ese contrato por 25 anos?
1: Prorrogou, non ben prorrogado. Mira o que se estaba pagando. Chegaste vos, que sou de sus...
0: Pero por que se pagaba
1: eso?
0: Porque era un engaño aos veciños. E
1: roubades aos veciños.
0: Non engañes a xente e non cope no micro intentando engañar a xente.
1: A xente bueno, explica chela como sigue, se engañade no recibo. Dalle. Pagar e vale. Pagar.
2: Veña,
1: a basura un mismo.
0: Vale, a ver, é moi sencillo. Antes,
2: un
0: o que non se pagaba...
1: Ver manipular.
0: Que manipular sor vos. Eso son os mentirosos
1: compulsivos. Dillo aos veciños que
0: mentirosos compulsivos.
1: Veña, a ver, só respeto porque levar moitos anos mentindo.
0: Entón tú podes faltar o respeto, non? Tú podes faltar o respeto, Gonzalo.
2: A ver, unha chamada a orden, por favor.
1: Nadie te cree.
2: A ver, parece que non, Gonzalo, unha chamada a orden.
0: Parece que non queredes
2: como se estuveramos no pleno. Escoita un momentiño. A ver, se falades de un entendémonos mellor e entende a nosa audiencia.
0: Estaba intentando respetar o meu turno e falar de un.
2: Vale, pois veña.
0: Pasa que se non quere as explicacións...
2: Primeira chamada a orden para os dous.
0: Ese populismo... Vale, pois igual non, igual é máis fácil, se queren non falo, non explicamos nada e vos seguides
2: co vosso. Pero explica, veña,
1: dalla matraca o que
0: vale,
1: quer.
0: A ver, no, dalla tú.
2: Acaba de explicar.
0: É moi sencillo, o sea, o que non se pagaba agora, pagaba antes das arcas municipais, así de claro, vale, entonces agora hai unhas normas normativas.
2: E eso por qué?
0: Eso, porque antes, mira, non se facían non se facían inversións. Ahora vai nas facer a empresa. Antes non nas facía ni a empresa ni o concello. Así está a red de abastecemento e de saneamiento deste pueblo. Penso que non é nada que
2: con
0: non
2: hai... 8 kilómetros
1: gobernaste hai 8
2: máis
1: anos que
2: fixeste.
1: Hai 8 anos estaba desgobernando.
0: Pero calculamos os anos que gobernas que gobernou o PSOE. Jorge Urso.
1: Pero se cando Pachi chegou ao poder non había, rompía por todo.
2: Non eran 8, 28.
0: Por exemplo, aquí executouse unha nova depuradora que nunca foi legalizada. Estaba pagando
1: gracias
0: multas por vertido.
1: Gracias a quen
0: apagou. A quen apagou foi unha subvención, pero se non a legalizas...
1: Gracias a Pachi que chegou á Consellería e puxo 7 millóns de euros encima. PP non viña unha lata.
0: Non ven nada. Aquí nunca ven nada hasta que chega. E despois, a ver si ven. Bueno, pa unha vez que traedes algo, ese é o discurso. Ese é o discurso da oposición.
1: De que pagaba o Concello
2: Que máis?
0: Incluso,
1: e o PP o que paga é as multas.
0: Incluso, a luz.
1: É o que paga o PP.
0: A luz de varias infraestructuras.
2: Sí.
0: Vale, da rede de abastecemento apagaba o concello. Non viña na tasa, non viña repercutida na tasa porque apagaba o concello con outras partidas. Vale, e outras moitas cousas así. Agora hai unha normativa europea que obliga a controlar todo o ciclo da auga e sobre todo a ser moi rigurosos cos vertidos. Vale. Entonces, evidentemente, por eso se fai un novo contrato, un novo pliego. Todos os partidos da corporación votaron a favor dese pliego.
2: Vale, Manuel.
3: Sí, vamos a ver, hoxe o grupo de goberno tiña ocasión de explicar as cousas, de haber aceptado pues, a moción que levaban ao Espazo Común para explicar bueno, pues, este incremento e explicar que medidas se podrían tomar, que sí que as hai, para rebaixar as futuras facturas da auga. Bueno, para porvos en contexto, o novo depósito da agua máis a reforma e a creación do antigo, que son dous que se van facer, eso podía saber financiado con fondos de augas de Galicia. Despois, a renovación do parque de contadores, bueno, o do depósito de agua vai a 1,5 millóns de euros. A renovación do parque de contadores, se haberse feito ben, se contemplaba no PERTE, pero meteronllo a empresa esta, 1,300,000. Tamén lle meteron a empresa obra de digitalización das redes, que estaba no PERTE. Déxame acabar, por favor, Sebas, en serio. A instalación do sistema de telecontrol...
0: Un seguro, os contadores teno que montar a empresa, ¿eh?
3: Sí.
0: Vale, por eso, non pode montar a outra empresa de fora.
3: No, pero o precio...
0: Por eso está montando a empresa.
3: O precio da obra repercute yo a empresa. Vale, claro. Despois, tamén iba... que se podía haber feito con cartos de fondos de agua de Galicia, a recepción das fosas Edar do Carrás, que están en mal funcionamento, e a adecuación da ETAP. Que pasa? De haberse feito ben as cousas, se podía haber aforrado, en vez de que a empresa metese 7 millóns de euros, 3 e pico, e eso repercutiría en beneficiar pues, os recibos da auga. Que pasa? Podese arranxar todavía, sí, podes arranxar, porque tú estas tres obras que dependen de Augas de Galicia de fondo, podelas meter no exercicio do ano que ven e facer adiantos de caixa para sustituílo polos fondos que ten que meter a empresa.
0: Ou compensalo con outras obras.
3: Sí, o problema, claro, que os adiantos de caixa exixen ter remanente de crédito. E a día de hoxe no remanente de crédito, como dixen hoxe no pleno, quedan 10.400 euros.
2: Lamentable.
3: Entonces, claro, vamos a ter, hai unha problemática, pero sí se pode solventar todavía para que repercuta favorablemente a reducir as facturas da auga, pero hai que ter vontade
1: hoxe
3: política e buscar ferramentas.
0: Pero non, e a parte hoxe, que se está traballando nelo, por exemplo, aí atrás renovouse parte da rede de
3: pero estás traballando nisto, sabías isto, te acabo de contar logo.
0: O que?
3: Estánme dicindo, estás traballando neso, tú ou o grupo de goberno sabe o que chacamos?
0: O grupo de goberno sabe que hai digo que se está traballando no que se vai poder levar a cabo en canto a solicitar obras
3: bueno,
0: a maiores.
3: Bueno, pues a ver si é verdade,
0: que vai facer a empresa ou
3: de non haber explicado.
0: Mira, pero igual explicarlo nun pleno extraordinario, ahora mismo, a día de hoxe, sin ningún tipo de informe, sin ningún tipo de documentación recabada, sin ningún tipo de nada, que penso que é un pouco
3: frivolizar. O ser ordinario,
4: non sei. No, a carencia de expresión oral tamén do alcalde tamén axuda.
2: José Antonio, José Antonio.
1: A moción por urgencia non lle interesa.
0: Acabo simplemente, por exemplo, dixemos, mira...
1: Hombre, falas toda a tarde.
0: No, bueno, estuveches tú falando un rato,
1: permíteme, por favor. Falas
2: toda a tarde, veña, non enredes máis.
0: En Toscaña renovouse parte da rede, non sei se de saneamento ou de abastecemento.
3: Saneamento.
0: Bueno, foi con as
2: Non, abastecemento.
3: Non, saneamento, creo.
2: Non, abastecemento.
3: Seguro.
0: Bueno, vale. eu non aseguro. Vale. Non sei cal foi.
2: Unha parte saneamento, pero a maior inversión foi abastecemento.
0: Claro, e foi con a subvención que se solicitou ese pedido.
3: Sí, sí. Pero, o detalle é repercutir neses cartos que vai meter a empresa que sea menor.
2: Veña, José Antonio.
5: Simplemente que hai dúas realidades. Unha, que subiron os recibos. A mí chegou maior,
0: claro.
5: Non sei quanto o porcentaje, pero calculo que, así é número a grosso modo, creo que pagaba 39, 40 euros, ahora veume 54, bueno, non sei o porcentaje, non yo allei, pero bueno, me dá igual. É dicir, pues, bueno, pago e listo. E a segunda realidade, o que apunto Manolo, que algunhas das obras que se meteron aí podíanse meter por outras subvencións. Si se pode arreglar...
0: Pero que poden vir outras, tamén por subvencións, porque a rede é moi larga e moi necesitada de mellorar.
5: E solamente se vai arreglar unha parte, que hai 29 kilómetros de fibrocemento.
0: Claro, bueno, unha parte e unha cuarta parte.
2: E se cambiar oito.
0: Unha cuarta parte.
2: O 25%.
5: O honrado e o transparente sería decir aos ciudadanos, cando se aprobou, digamos, o pliego, decir, mire, vamos meter obras, pero van a pagar ustedes.
0: Efectivamente. Pode ser que houbera unha falta de comunicación.
5: Eu prefiro pagar os 54 euros.
0: Que está levando os cartos para outro lado. Hoxe
1: tuvo unha oportunidade tremenda o grupo de goberno. Espacio Común defendeu a moción Pache e pediulle que deixaran encima da mesa, que lle explicaran aos veciños.
2: Bueno,
1: este goberno que non fai gestión.
0: Isto é un tema riguroso.
2: Non temos tempo, para máis.
0: Non de verdade levar unha voz.
1: Claro, riguroso.
2: Estamos fora de tempo.
1: Vai a ver, pediu espacio común.
0: Me parece correcto.
1: Hai que explicar aos veciños.
2: A semana que ven máis e mellor tertulia aquí no mediodía de Cope o Carballiño. Na nosa tertulia dos venres, que estamos xa fora de tempo. Nas 2 da tarde.
1: Non me das un minuto.
2: 8 minutos. Douche 30 segundos, veña.
1: O Barrio de Flores, que Pepe veu aquí, que xa se iba a arreglar...
2: A Rúa Loureiro.
1: Horas lle son, porque están as alquetas descubertas e está todo. E a Fonte de Flores sigue sin botar. E esa escoba que veu, ese premio, que non se sabe pa onde... Bueno, solo lavan a calle principal. Que baixen a Avenida do Balneario, que están os árboles todo na acera cheo de ervas e todo perdido.
0: Igual que non remataron os microasfaltados, ao revés. Todavía están empezando, están en primeira fase.
1: Outra.
0: Vale. O sea, pediría... aquí decir que vaya porquería de microasfaltado, que isto non tal, no. É que está en fase inicial.
2: Si xa o explicou o alcalde.
1: Lle pediría Francesco. Que ayer os que andan botando, esa atrapallada, cunha máquina limpando o medio da calle. Oye, que quiten os coches, non é soplarlle as areas pa encima dos coches. O mesmo fixeron fai 2 meses, cando fixeron a poda que caía encima dos coches. E o único responsable é o concello. Ten que cerrar as calles ou prohibir aparcar ali e non espolvorear, porque, os coches a min doenme, non sei aos outros senón.
2: Dito por Gonzalo Rodríguez, tamén por Manuel Nogueira, por José Antonio Barge, por Fátima Gómez, por Sebas Lamazares. Moitas gracias.

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. Oh, señor. Don Alfredo Muradás. Faleceu no Carballiño, os 92 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Genucha Gómez Janeiro. Fillas, Maribel e Mónica Muradás Gómez. Fillos políticos, Javier Ramos e Alejandro Tato. Netos, Sofía, Elena, Raquel e Adrián. Neto político, Iker. Irmás, Ofelia, falecida. Laura, falecida. María e Asunción. Irmáns políticos, Manuel, falecido. Celso, falecido. Paco, Francisco, falecido. Lola, Etelvino, falecido. Chola e Vicente. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar. Mañá sábado, día 20 de xuño, ás 6:30 da tarde. Desde o Tanatorio Pompas Fúnebres Carballiño, sala número 2, ata o Templo da Veracruz, onde se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cimiterio de Señorín, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabodano do señor don Arturo Campos Portavales, viúvo de Francisca Álvarez Iglesias, taxista xubilado do Carballiño, falecido o día 20 de maio en Vilela, Punxín, aos 76 anos. Descanse en paz. As súas fillas Beatriz Guadalupe e Eva Campos Álvarez. Fillos políticos José Manuel Amarelle, José Ernesto Expósito e Jorge Cervantes. Netos Álvaro, Anxo, Borja, Gonzalo, Alejo e Gael. Irmán Bautista, falecido. Irmáns políticos, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia ao funeral de cabodano que se celebrará mañá sábado, día 20 de xuño, ás 7 da tarde, na Igrexa Parroquial de Santa María de Vilela, Punxín, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabodano do señor don José Benito Pérez Martínez, falecido en Paredes, Leiro, o día 19 de xuño de 2025, aos 91 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Aurora Santiago Hermida. Fillos, Luis e Manuel Pérez Santiago. Fillas políticas, María del Carmen Janeiro e María Belén Godoy. Netas, Alexia e Tania. Irmáns, Leopoldo, falecido, e Luisa, religiosa siervas de San José. Irmáns políticos, Lola, Genaro, Luisa, ausente, e Rocco, ausente. Sobriños, primos e demais familiares, róganlles unha oración e asistencia ao funeral de cabodano que terá lugar mañá sábado, día 20 de xuño, ás 7 da tarde, na Igrexa Parroquial de Santo Tomé de Serantes, Leiro. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabodano da señora, doña Concepción Rodríguez Fernández, veciña de Prexigueiro, Uirixo, falecida o día 21 de xuño de 2025, aos 75 anos, en Prexigueiro, Uirixo. Descanse en paz. O seu esposo, Juan Pousada Fariñas. Fillos, María Carmen e Marcos Pousada Rodríguez. Filla política, Pamela Liza Huerta. Netos, Julen, Eider e Marian Pousada Liza. Irmáns Tucho, fallecido, Cesario, fallecido, Carmen, fallecida, Socorro, fallecida, Josefa, fallecida, Emmanuel. Irmáns políticos, Teresa, fallecida, Pepita, fallecida, Pepe, Manolo, Antonio, fallecido, e Carmen. Consogra, Yola Huerta. Sobrinos, sobrinos políticos, primos e demais familia. Róganlles unha oración. E a asistencia ao funeral de Cabo Dano, que se celebrará mañá sábado, día 20 de xuño, ás 6 da tarde, na igrexa parroquial de San Xulián de Parada de Labiote, Uirixo. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia da señora, doña Berta Zoila Rodríguez Gómez, natural do Torrón, o Carballiño, viúva de Ernesto Fernández González, Pache, descanse en paz. Expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrado onte na igrexa parroquial de San Roque de Señorín, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. Primeiro cabo dano do señor, don Arturo Campos Portavales, viúvo de Francisca Álvarez Iglesias, taxista xubilado do Carballiño, falecido o día 20 de maio de 2025 en Vilela, Punxín, aos 76 anos. Descanse en paz. As súas fillas, Beatriz, Guadalupe e Eva Campos Álvarez. Fillos políticos, José Manuel Amarelle, José Ernesto Expósito e Jorge Cervantes. Netos, Álvaro, Anxo, Borja, Gonzalo, Alejo e Gael. Irmán Bautista, falecido. Irmáns políticos, sobrinos, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia ao funeral de Cabo Dano que se celebrará mañá sábado, día 20 de xuño, ás 7 da tarde, na igrexa parroquial de Santa María de Vilela, Punxín. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
1: Dende Cope o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.
0: Pompas Fúnebres Carballiño ofrece os seus servizos en toda a comarca. E tamén no novo tanatorio de Pompas Fúnebres Carballiño, na rúa Fariña Jamardo, esquina con Otero Pedrallo. Pompas Fúnebres Carballiño agradece a todas as familias a confianza recibida en todos estes anos. Pompas Fúnebres Carballiño, cun servizo funerario integral, encárgase de todo para que as familias non teñan que preocuparse por nada.

0: En la tarde de COPE, especial Mundial 2026. ¡Let's go! COPE Carballiño.
1: En pleno corazón do Ribeiro, Eurostars, Mosteiro de San Clodio. A excepcional elección dun mosteiro cisterciense do século XII, de incomparable beleza. Para a túa boda, bautizo ou primeira comunión. Con incribles salóns e dous claustros. Eurostars, Mosteiro de San Clodio. 988 48 56 01.
2: Escolas deportivas Terras de Maside.
1: Iniciación, prebenxamín, benxamín, alevín, infantil, cadete e juvenil.
2: Anótate xa e fai a túa reserva na web edterrasdemaside.com.

0: E nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e panéis para que volva a lucir coma novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible ao máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, o Carballiño, ou en srdetail.es.
1: Do 23 ao 25 de xuño son as festas de San Xoán en Seoane. O martes 23 a noitiña Gran Sardiñada co DJ Dani. O mércores 24 misas ás 9:30 e a unha solemne con procesión cantada polo Orfeón do Carballiño. Pola tarde, animación musical cos tres galeguiños. E pola noite, feste verbena coa gran orquestra La Fórmula. E o xoves 25 en Seoane, a unha misa solemne na honra o Sagrado Corazón. E pola noite, verbena co Combo Dominicano.
2: Para desfrutar de outra das nosas grandes tradicións, a gastronómica. Un referente no Carballiño, Pulpería Fuchela, o ritual dunha exquisita ración do mellor pulpo. E agora, ademais, unha carta totalmente renovada.
0: Con primeiros, como un revolto de espaguetis de mar e gambóns, ou un crocante de rexos e vinagreta de tomate seco. De segundo, unha chuleta de tenreira á brasa ou unha espetada de rape e langostinos. E para rematar, postre, arroz con leite ou unha copa de xeado.
2: Pulpería Fuchela.
3: Escuchas COPE.
4: Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.